0: خوشحال بودش که وقتمون ادال کیاسون.
1: آبا، سعی سلو اون دکا وقت دا من سرکه اپ کویه.
0: Өйді келәбілін, қошал қорам жәмбілішқа вақтымыз ұдыл кәсін.
2: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
0: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәсін.
3: Дада, ана, біз келдіқ.
4: Бұа, мұма.
5: Кичкіне от ял күні бармықымызның үшчіні үлі талайды. Лавылдап күйуатқан Гүлхан bütün bedeninin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep bir kıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalvuz çalalaydı. Simfoniya ömükü orılığan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

0: Халкара поиз күч районуда чигра сырты телеграф картасы сеч мулазымети тәсис кылынып, чиградан чыккан жолоочуларга кулайлык яратылды. Поэр Шоянада окуп аткан Лаостук окугучу Ян Жанян дөлөт алкыган бу төмүр жолунун дайымлык мехмени. О мындак деди. Төмүр жолдо катнаш башлангандан кийин Винтяндын Поэрге беришке пакат 6 сааттан көпүрөк вакыт кетиди. Жунгого берип окуш кулайлык. Татилде Лаоско кайтсаммы яки жунголук сабакташтарым Винтянга ойногулу келсимо кулайлык. Техими көп жунголуклар ок поезга олтуруп Лаоско саяхатка берип Лангпра штаты Верроннун пукрави коналгу ва жемек ичмек кесбиге түрткү болду. Мен Лаос жунго алакасыдагы соода пурустуну көрдүм. Окуш бүткүзгөндөн кийин Лаос жунго дөлөт алкыган ашя обороту менен шугулланмакчы. Кунмингдин Винтянгычы болгон şu күнү жетип барган катнаш авзелдиги чигра алкыган сапарга чыгышынын узун линия планынын маңы мен деп маңдаган күндүлүк таллашка айланышына күч кошту. Yazlık tətildə çigra alqıqan bir aylı kişilləri saya idi. Tətqiqat xarəkdiyirdiki ögünüş saya idi. İstirahət saya idi, üzlüksüz callandı. Hörmətlik radio anlıqıcıla, yuqırda dünyaya nəzər proqramımız bu iç anlıqış bəduq. Bugünkü proqramımızın diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdiriyim, növətçi mühariri Patigül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Kainatki cisimler toxtamay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldı qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı buldigallıqıqa işinip gəldim.
1: Kainatki cisimler toxtamay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
3: Mən tamak yetküzgeci. Boran çapkundunlu yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaxtı da yetküzüp beralmisem, texmu bir aram bolu mən. Lekin öyge kaytışımını kütü atkallarını oylusamla, kaytıdın canlanıp getimen.
4: Dada, abdot kırdap kitipsiz.
5: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
1: Kainatki cisimler toxtamay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlık suallarga cevap veriş. Her kitim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
7: Medisinanın izzet örmüti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını kadırləb, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
8: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ektiram.
9: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақ тіздікті бечерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
10: Мен таллам, мені, секот үшізіна тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
11: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізіне ішчеден қақуды.
10: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
12: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтырады. Олар һәм стимал хәвісін жығалмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей атыды.
13: Bir günü gözümünü şundak assamla, karızlarım bırakıp tügep ketken bolsa, emmini kaytadan başlasam de pekme arzu kılımın.
14: Siz kaytadan başlasanız buludu. Karız bilen karız kaytırışını tuhtutup, karızınızı retlep, karız kaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yitildirin. Setif alalaydıgan emili küçüğünüz bulsun, setif ilişini ret kıladıgan keskinlikiniz mi bulsun?